Toto je rok. Radio Rock.

rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter Dosedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

0: Dobré ránko, počúvate Rádio Rock, toto je IMT Smile, tajné milovanie a tí, čo ste sa nám hlásili do letných prepadoviek, tak buďte v strehu, lebo my už vlastne zajtra budeme vyrážať a Ľubka mi hovorila, že toto nemám určite prezradiť. Tak len aby ste boli na to pripravení, pekné ránko, pozdravuje Tomáčo.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalo sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
0: A ja hlásim, že nás čaká ďalší tropický deň, jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a vynimočné prehánky a búrky, extrémne teplo a dusno, denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34. A ideme na cesty, dve nehody máme takto skoro ráno po 6. Za Veľkým Blahovom v smere do Hornej Potvone havarovalo osobné auto a pred Koliňanmi v smere z Nitry na križovatke do pohraníc ďalšia nehoda. Radaristi vás pomerajú na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska, na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc a na výjazde zo Žiliny na D3. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy. Každé ráno v Rádiu Rock.
0: Dve minútky po šieste, dobré ránko. Pri tom počasí sa ešte pristavíme, lebo sú tu trópy, dokonca až tých 41 stupňov dnes čakáme. Ale náš Lacko perfektne nastavil klímu v štúdiu Rádia Rock.
2: Akože brutálne teploty aj 40-ky. A čo tie klíma anlage, tieto klimatizácie, tieto fankuely, to tu u nás funguje?
3: Áno, funguje to a bol by som veľmi rád, keby si zatváral to okno, keď máš pustenú tú klimu, hlavne keď odchádzaš, lebo vám to budem vypínať stále.
2: My ju musíme mať, vieš, prečo zapnúť tú klimu, aby sa nám nepokazilo to pivo, čo tu máme, vieš?
3: To som nevedel, ale dobre, v pohode, ja som ho zavrel a na budúce ho zavri, prosím ťa.
2: Čiže mám zatvárať okno, aby nám tá klima lepšie fungovala? To je také logické.
3: Tak ako ono to funguje aj keď je otvorené to okno, len sa
4: viacej... potom ide cirkulácia, taká lepšejšia.
3: Hej, len sa viacej namáha a potom to robí somariny.
4: Čiže tá klimatizácia je unavená akože potom?
3: Áno, a keď sa unaví úplne, tak potom už ani pivo ti nebude chladiť, tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Vrátí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Výborná kapela Linkin Park v Rádiu Rock. Dobré ránko, rockery, vstávame, je 6:30. Ja sa volám Tomáš, o všetkých vás pozdravujem. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne, zväčšená oblačnosť, výnimočné prehánky a búrky, extrémne teplo, dusno, denná teplota 36 až 41 na Orave a pod Tatrami okolo 34. A ideme na cesty na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi 15 minút. Pozor na rýchlosť pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej a na výjazde z Ľubotíc do Prešova a Nižnej Šebastovej. Ešte hliadky v Bratislave na Limbovej obojsmerne, v Nitre na začiatku Cabajskej v smere z R1 a na výjazde do Krasnian zo Žiliny. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Je 6:45, dobré ránko. Dá sa povedať, že letná prepadovka už je v štartových blokoch. Už zajtra vás pôjdeme prepadnúť. Na prepadovka zavináč radiorock.sk nám napísala aj Zorka, že máme prísť na vodu. Kam by si nás teda chcela pozvať?
2: Ja by som chcela, keby ste mohli prísť na jazero Veľký Zemník, to je na konci Petržalky, kde budeme organizovať majstrovstvá Slovenska v paddleboardingu.
1: A kedy budú tie majstrovstvá Slovenska?
2: 15. 16. augusta.
1: Čiže to je víkendová akcia, však? To môže aj normálne 100-kilový človek ako ja sa postaviť na paddleboard?
2: Áno, to sú úplne ideálne preteky na to, že aj najväčší turisti prídu pretekať, keďže aj ja som tam pretekala pred rokom, pred dvoma a mám aj medailu, tak to je živý dôkaz toho, že to je úplne pre hocikoho. Od malých 8-ročných až po veteránov.
1: Ja som akože ten veterán, to by bola veľmi pekná taká vizualizácia, že ja a Ľubka a sme na paddleboardoch a ešte aj akože budeme padlovať a si to rozdávať. Ešte to bolo super, ne?
2: Áno, áno.
1: Je tam u vás naladené Rádio Rock, že to tam hrá na plné gule?
2: Áno, áno, lebo bez rockovej muziky to proste není ono.
1: Čiže to aj bude poháňať tých paddleboardistov.
2: Presne tak. A tento rok sme prvýkrát vymysleli, že lebo všetkým sa tam veľmi páči, nikomu sa nechce ísť domov medzi tou sobotou a nedelou, takže v sobotu večer chceme spraviť aj after party. Teda takú uprostred, treba si to užiť, dostať tam čo najdlhšie pri tej vode.
1: Áno, a s dobrou rokovou hudbou a so značkovým krásnym pivom Rádia Rock.
2: To by bolo úžasné.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Legendárny The Sex Pistols v Rádiu Rock. Dobré ránko, pol minútka pred siedmou a o chvíľočku pôjdeme na Speedyho Gonzálesa, tak nastražíme uši.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
0: Dobré ránko, 7 hodín dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky a búrky, extrémne teplo a dusno, denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34. Kolóny vás držia na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a v Košiciach na moste VZ smere do centra. Čakacie lehoty 15 minút. Nová nehoda je na starej ceste pred Kostolnou Zariečím v smere z Nového Mesta nad Váhom. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Ešte radary, to znamená pozor na rýchlosť Bratislave na Panonskej za Slnečnicami smere do centra, na viazde do Šamorina z Báča, pre Trenčinom smere z Hrabovky a na výjazde zo Žiliny na D3. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
0: A je to tu, opäť prišiel Speedy Gonzales. Tak čo počúval dnes? No tak to si myslím, že ďalšia roková klasika. Dva lístky na parádny event mám pre vás. Zraz motorkárov na Šírave 2026. Je to úplne najväčšie motorkárske podujatie na Slovensku, ktoré bude na Šírave od 20. do 22. augusta. Veľmi dobrý a bohatý kultúrny program, kde vystúpia také kapely ako Horky, že slíže Helenine oči, Iné kafe, alebo česká legenda Olympic. Tak mi napíš, ak chceš ísť na zraz motorkárov na Šírave, na WhatsApp 0905 277 377. Čo počúval Speedy Gonzales?
4: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Aerosmith a Dream On, pomaličky dosnívame, lebo máte už najvyšší čas, je pol 8 a počúvate Radio Rock. No a takto z rána nám pekne prikurujú. Od 17 v Liesku, to je sever Slovenska, po 29 v kuchyni na Záhorí. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky a búrky, extrémne teplo a dusno, denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34. Veľa nehôd máme. V Bratislave na nábreží za Vidricou smere na Botanickú, na križovatke Mlynské Nivy Karadžičová, za Veľkým Blahovom smere do Hornej Potvone a na starej ceste pred Kostolnou Zariečím smere z Nového Mesta nad Váhom. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica Centrum smere do Bytče sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je neprijazný, obidete to po starej ceste. Pozor na rýchlosť. V Bratislave na konci Rybničnej smere do Rače a na výjazde do Svitu z Popradu. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.44, dobré ránko, toto dnes počúval v aute Speedy Gonzales. No, vyzerá to tak, že na zraz motorkárov na Zemplínsku Širavu pôjde Tomík, Serus.
2: Nazdar.
1: Tomík, čo to bolo o toho Speedyho?
2: No, bol to Aerosmith a Crying.
1: No, a sám počuješ, že máš pravdu, Tomík.
2: Pravda.
1: No je, a čo to jedno. Teraz znamená, že dostávaš lístky na zraz motorkárov na Širave 2026?
2: No super, paráda.
1: Tešíš sa? Ty si urobíš čas 20. a 22. augusta?
2: No budem to musieť nejak preplánovať, ale zvládnem to.
1: Dobre, lebo je tam silný rokový line-up, tak to si užiješ, aj motorky sú dobre pre teba?
2: No motorky, niekedy som mal javu veterána, teraz už nemám, no ale v pohode, dá sa.
1: Dobre. Si to tam budeš užívať, vlastne bude tam aj taká stopa rádiárov.
2: Paráda.
1: Užívaj si východ Slovenska a Zemplín a samozrejme ti ešte posielam Aerosmith a Crying.
2: Ďakujem veľmi pekne.

0: Fade No More, Midlife Crisis. Ja by som vám vedel rozprávať o tej kríze stredného veku, ale to je úplne iná téma, ale mám perfektnú správu, dámy a páni, je presne 8 hodín.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
2: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
1: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
0: Ale vy ste si nás dobre naladili, je 8 hodín, dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky a búrky, extrémne teplo a dusno, denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34. 15 minút si počkáte v dvoch kolónách na východe Slovenska, v Košiciach na Palackého smere do centra a na moste VZ smere k Optime. Nehody sú v Bratislave na krížovatke Košická prístavná, na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smere do Biče, tam sa zrazil kamión s dodávkou, úsek je neprijazdný a obidete to po starej ceste. Ďalšie nehody sú v Žiline na konci ulice Vysokoškolákov smere na Rosínsku a vo Zvolene na Lučeneckej pred čerpačkou ÖMV smere z Môťovej. Cestárov ste videli v Bratislave na moste SMP smere do Petržalky, preto jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Je to tu, dámy a páni, 2 minútky po 8. Dnes po 15. môžete vyhrať uletených letných 20 000 eur. A prosím vás, buďte ako Ľudka, ktorá v piatok vyhrala 20 000.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A môže 20 000!
6: Neverím.
7: Je to pravda.
0: Áno, je to pravda. Uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste, ale s jedným malým vylepšením, je to taký tuning. Dnes to bude už bez záľudnej otázky, čiže brutálnych 26 000 si vyhráte len za to, že nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, preto si pošlite SMS-ku. Viac sa dozviete na oplatisanaladitsa.sk.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Ozzy Osbourne a Dreamer, alebo aj Halušky s Brinzou. Pekné ránko z Rádia Rock. 8:30.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
0: Aktuálne teploty od 20 na severe do 30 na juhu. Dnes bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a dusno. Denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34. V Košiciach na Palackého smere do centra si počkáte v kolóne asi 15 minút. Nehody sú v Bratislave na Vajnorskej pred Bajkalskou smere z centra a na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smere do Biče. Tam sa zrazil kamión s dodávkou, úsek je nepriazný, obidete to po starej ceste, cestári pracujú na príslope obojsmerne, počítajte so zdržaním a radaristi uradujú na výjazde z Bajča do Nových Zámkov, na výjazde do Žiliny z D3 a v Oravskom podzámku širokej smere do Dolného Kubína. Máme aj veľa hliadok, preto jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: Dobré ránko, 3 štvrte na 9, naša nová cestovateľská rubrika 4 svety. Včera sme začali v Japonsku, o ktorom kolujú rôzne mýty. Keď hovoríme o tých filmoch s hviezdičkami, tak kategória Japanese alebo Japan je najsledovanejšia. Je to hlavne preto, že ich je veľmi veľa a pozerajú to najmä domáci. Však? Ale aké je postavenie ženy v Japonsku? Našim sprievodcom je Peťo Dosedla, veľký cestovateľ, ktorý na Instagrame zdieľa svoj netradičný cestovateľský content. Tak Peťo, akí sú Japonci a aký majú teda vzťah k ženám? To ma špeciálne zaujíma.
2: O Japoncoch sa hovorí, že sú to spolu s Korejcami najväčší uchyláci na svete. A práve štvrtý Akihabara vidíš vlastne také tie školáčky, ktoré častokrát teda nemajú ani 15 rokov a sú to kvázi spoločničky. Je to niečo ako reinkarnácia gejší, ktoré oveľa ťažšie stretneš ako práve tieto školáčky, kde vyslovene máš bary na to, že tam proste sedíš s nejakou mladou pipkou a proste ona si tak zarába na školu. Postavenie žien v Japonsku je z môjho pohľadu, keby som to tak veľmi trošku zhyperbolizoval a trošku spaušalizoval, je skoro na úrovni Afganistanu. Aj keď nie v zmysle tom, že by nemohli študovať, nemohli pracovať a tak ďalej, ale život ženy končí sobášom a narodením dieťaťa, ktorý sa z toho stáva iba proste matka, slúžka, otrokyňa, neviem to ináč definovať, to tak je. Ten muž odchádza buď to skoro ráno, alebo neprichádza vôbec, alebo prichádza teda o 11, takže tam akože neexistuje. Je možno taký neveľmi známy fakt, že tie Japonky veľmi radi si vypijú. Švagrinu prekvapilo xkrát, keď odnesli deti do školy. O pol osmej už boli v škole tie deti, tá škola väčšinou trvá 6 dní, niekedy aj 7. A o osmej už sedeli v parku a každá jedna vyťahla fľašu vína alebo sake. Sake je tiež jedna bizarnosť, že jediné mikrovlnky na svete, ktoré majú najpodstatnejší gombík na japonské mikrovlnky, je gombík na sake, ktoré ti zohreje presne na tú teplotu, to nenájdeš nikde inde. A tie ženy napríklad sú také, že zažiješ, že zrušia krúžok, alebo v Tokiu napríklad je tajfún, alebo v Tokiu raz za 5 rokov nasneží, že 0,03 cm snehu. A aj keď sa o Bratislavčanoch traduje, že sú najmenší ľudia, lebo centimeter už je kalamita, tak v Tokiu to platí násobne viac. A keď tie deti nejdú do školy, tak tie ženy zrazu nevedia, čo s nimi majú robiť. V tomto je tá spoločnosť, že extrémne patriarchálna, stará. A byť ženou v Japonsku teda nie je úplne že príjemné.
0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

0: Rammstein a Engel v Rádiu Rock. Pekný deň vám prajem, máme presne 9 hodín.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
2: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
1: Alebo Schwager Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
0: Aktuálne teploty máme tiež fantasticky naladené. Od 21 na severe do 30 na juhu. Dnes jasno až polooblačno. Prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky a búrky, extrémne teplo, dusno, denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34. Dve kolóny vás teraz držia aktuálne minútku po 9. v Košiciach na Palackého smere do centra a v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Čakacie lehoty 20 minút, nehody ste videli na starej ceste pred Kostolnom Zariečím smere z Nového mesta nad Váhom na D1, pri výjazde Považská Bystrica centrum smere do Bytče, v Žiline na konci ľavobrežnej smere k Tesku a nehoda aj na výjazde do Ružomberka z Likavky, radary sú na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, na výjazde do Žiliny z D3 a na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. Máme aj veľa hliadok, preto jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeplínsku Šíravu.
2: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
0: Rádio Rock. Na pol-

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Botanickej smere do centra. Ďalej za Pezinkom smere do Vinosadov, tam sa aj zdržíte. Na jednotke pri Dolnej strede smere do Volčkoviec sa zrazil kamión s dodávkou a nehoda pribudla aj za Vranovom nad Topľou smere do Čaklova. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pred Bajkalskou smere z centra. Na viazde do Bratislavy po D1 z Osenca sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je na obchvate Dunajskej stredy pri odbočke do Kostolných Kračian smere do Holíc. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smere do Byče sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je naďalej neprejazdný a obídete to po starej ceste, kde sa zdržíte v kolóne. A nehodu dokumentujú aj v Prešove na ulici armádneho generála Svobodu za Mobelixom smere do Ľubotíc. Cestári pracujú na príslope, tam pracujú obojsmerne a obojsmerne sa aj zdržíte. Ďalšie pracovisko majú v Zuberci pred Zverovkou smere z centra a pracujú aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Tam sa zdržíte asi 20 minút. Pozor si dajte pred Viničným smere z Osenca, je tam odstavená dodávka. Radary merajú v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek smere von z mesta. Ďalej za Banskou Bystricou smere na Donovali, Vývachnovej smere do Ružomberka, za Lučencom smere do Pincinej. Ďalší radar je na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a merajú aj na výjazde zo Soli do Hlinného. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock. Na plné gule.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: show, ktorá má dule.
1: Brutálne teploty, 40-ky, a čo tie klima unlage, tieto klimatizácie, tieto funkuely, to tu u nás funguje?
2: Áno, funguje to, a bol by som veľmi rád, keby si zatváral to okno, keď máš pustenú tú klimu, hlavne keď odchádzaš, lebo vám to budem vypínať stále.
1: Čiže mám zatvárať okno, aby nám tá klima lepšie fungovala? To je také logické.
2: Ono to funguje aj, keď je otvorené to okno, len sa viacej...
3: Ale potom ide cirkulácia taká lepšieša.
2: Hej, len sa viacej namáha a potom to robí samaríni.
3: Čiže tá klimatizácia je unavená akože potom?
2: Áno, a keď sa unaví úplne, tak potom už ani pivo ti nebude chladiť, tak určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na prepadovka zavinač radiorock.sk nám napísala aj Zorka, že máme prísť na vodu.
4: Ja by som chcela, keby ste mohli prísť na jazero Veľký Zemník, to je na konci Petržalky, kde budeme organizovať majstrovstvá Slovenska v paddleboardingu.
1: To môže aj normálne 100-kilový človek ako ja sa postaviť na paddleboard?
4: Áno, to sú úplne ideálne preteky na to, že aj najväčší turisti prídu pretekať od malých 8-ročných až po veteránov.
1: Ja som akože ten veterán, to by bola veľmi pekná taká vizualizácia, že ja a Lubka a sme na paddleboardoch a ešte aj akože budeme padlovať. A je tam u vás naladené Rádio Rock, že to tam hrá na plné gule?
4: Áno, áno, lebo bez rockovej muziky to proste není ono.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave. Na moste SMP smere do centra havarovalo osobné auto a zdržíte sa tam aj v kolóne. Nová nehoda pribudla aj na výjazde zo Zákamenného smere do Krušetnice a v Košiciach na južnej triede smere do centra. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave, a to na Bajkalskej za Trnavskou. Tam v smere na obchvat zrazilo osobné auto cyklistu a zdržíte sa v kolóne. Nehody máme aj za Pezinkom smere do Vinosadov, zdržíte sa aj tu. Ďalej na obchvate Dunajskej Stredy pri odbočke do Kostolných Kračian smere do Holíc. Nehoda je aj v Nitre, na križovatke Akademická trieda Andrea Hlinku sa zrazili dve osobné autá a následky nehody dokumentujú aj za Vranovom nad Topľou smere do Čaklova. Zdržíte sa aj tam. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Stratíte tam asi štvrť hodinu. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam obojsmerne a obojsmerne sa aj zdržíte. A pracujú aj v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Tam sa zdržíte asi štvrť hodinu. Radary merajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, v Špačinciach obojsmerne, ďalší je na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, merajú aj v Krivej smere do Dlhej nad Oravou, v Malužinej smere do Kráľovej Lehoty, v Ľuboticiach na Bardejovskej merajú smere do Prešova na Duklianskú a radary aj na výjazde do Svinice z Košického Klečenova. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody nám pribudli za Hliníkom nad Hronom smere dole Hodky pod Brehmi. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a premávku tam riadia policajti. A nová nehoda sa stala aj v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere k Optime. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na moste SMP smere do centra, rátajte tam so zdržaním, a za Hubovou smere do Ružomberka sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa v oboch smeroch. Cestárov stretnete na Príslope, zdržíte sa obojsmerne a pracujú aj v Košiciach na moste VSS smere k Optime, rátajte aj tam so zdržaním. Pozor si dajte na D1 pred Bratislavou, smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto a v opačnom smere odstavený kamión. A v Čadci v tuneli Horelica smere do centra je odstavený kamión. Úsek je obojsmerne neprejazdný, obísť to musíte cez mesto. Mobilný radar tmavé BMW sa pohybuje medzi Prievidzou a Novákmi a v Čerhove a okolí jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárne radary merajú v Bratislave na Karloveskej pri Rosničke smere do Dúbravky. Ďalej na konci R7 pri Holíciach smere do Dunajskej Stredy, merajú aj na R1 za Čaradicami smere do Hronského Beňadika, ďalej pred Dolnými Plachtincami smere z Veľkého Krtíša, pred Oravským Podzámkom smere z Dolného Kubína a radary aj na D1 pri Východnej smere do Hýb. Od nás je to na teraz všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba

Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
1: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: V kalendári je útorok, medzi nami, ako vždy hovorím, máme najrokovejší deň v týždni. Anyway, dnes si dáme takisto hodinku rokovej histórie, ako vždy, poďme na to.

Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu už odstránili za Hubovou v smere do Ružomberka, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nehodu dokumentujú naďalej v Bratislave na moste SMP v smere do centra, kde havarovalo osobné auto. Rátajte tu aj so zdržaním. Kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa v nich zhruba 15 minút. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch. Rátajte tu aj so zdržaním. Pozor si dajte na R1 za Šoporňou v smere do Trnavy. Tu je na krajnici odstavený kamión. Na D1 pred tunelom Žilina v smere Zbytče je na krajnici odstavená dodávka a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radar meria na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, na D1 pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom, na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče a radar aj na vjazde do Čaklova z Vranova nad Topľou. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

V auguste 1975 bol Robert Plant na dovolenke so svojou ženou. Na túto dovolenku asi nespomínam v najlepšom, aj keď tam nehorelo ako teraz, ale 4. augusta mali vážnu nehodu na prenajatom aute. Obaja sa zranili, a to tak, že Robert Plant nebol celkom fit viac ako 2 roky a malo to za následok aj úplné zrušenie amerického turné kapely Led Zeppelin. Dôležité však je, že Robert je stále tu a my si môžeme jeho songy aj hrať. A stále. A z rádia. A Led Zeppelin.

V roku 2010 mal spevák Don Henley svoj dobrý deň. Mimosúdne sa dohodol s republikánskym kandidátom Chuckom DeVorom, ktorý vo svojej volebnej kampani bez povolenia použil dve skladby Dona Henleyho z kapely Eagles. Jednou z nich bola skladba, ktorú si teraz aj dáme, lebo k dnešnému dňu sa celkom aj hodí. Z Rádia Rock, Boys of Summer.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
4: A ja vás všetkých srdečne pozdravujem. Máme minútku po druhej hodine popoludní. To znamená, že aj dnes, utorok 4. augusta, pokračujeme v našom krásnom, skvelom rokovom popoludní a ešte to a završíme aj skvelým rokovým večerom. Vy, ktorí máte vstupenky na koncert skupiny Judas Priest, nezabudnite, že skvelú predkapelu majú z Austrálie, volajú sa Airborne a určite to bude samozrejme stáť za to, aby ste ich videli. Podľa posledných informácií, ktoré mám, predkapela hrá už od 18:45, tak aby ste to všetko stihli, ale dovtedy ešte samozrejme som tu ja a naše skvelé rokové pecky z Rádia Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Brutálne teploty aj 40-ky a čo tie klima unlage, tieto klimatizácie, tieto fankuely, to tu u nás funguje?
2: Áno, funguje to a bol by som veľmi rád, keby si zatváral to okno, keď máš pustenú tú klimu, hlavne keď odchádzaš, lebo vám to budem vypínať stále.
1: Čiže mám zatvárať okno, aby nám tá klima lepšie fungovala? To je také logické.
2: Ono to funguje aj, keď je otvorené to okno, len sa viacej...
3: Ale potom namáha. Ide cirkulácia taká lepšejšia.
2: Hej, len sa viacej namáha a potom to robí somariny.
3: Čiže tá klimatizácia je unavená akože potom?
2: Áno, a keď sa unaví úplne, tak potom už ani pivo ti nebude chladiť, tak určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na prepadovka zavinaš radiorok.sk nám napísala aj Zorka, že máme prísť na vodu.
4: Ja by som chcela, keby ste mohli prísť na jazero Veľký Zemník, to je na konci Petržalky, kde budeme organizovať majstrovstvá Slovenska v paddleboardingu.
1: To môže aj normálne 100-kilový človek ako ja sa postaviť na paddleboard?
4: Áno, to sú úplne ideálne preteky na to, že aj najväčší turisti prídu pretekať od malých 8-ročných až po veteránov.
1: Ja som akože ten veterán, to by bola veľmi pekná taká vizualizácia, že ja a Lubka a sme na paddleboardoch a ešte aj akože budeme padlovať. A je tam u vás naladené Rádio Rock, že to tam hrá na plné gule?
4: Áno, áno, lebo bez rockovej muziky to proste není ono.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
0: Dopravný servis.
7: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na moste Apollo v smere na Košickú, za Starými horami v smere do Banskej Bystrice, v Košiciach na križovatke Turiska a trieda SMP a na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc sa zrazilo osobné auto s nákladným. Počítajte tu aj so zdržaním. Cestári pracujú na príslope a to obojsmerne. Rátajte so zdržaním. Pozornosť zvýšte v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Je tu odstavené nákladné auto. To zdržíte sa. Radar meria v Bratislave na začiatku Bratskej v smere z obchvatu, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura a na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Na D1 za Hričovským podhradím merajú v smere do Bytče, za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína a na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Bohatšie nie len, čo sa týka zážitkov, samozrejme aj bohatšie na účte, pretože dnes je ten deň, kedy pokračujeme s našim uleteným letom, tak ako sme hovorili niekoľkokrát, uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste, no a ten je práve dnes, lebo v piatok sa vyhrávalo naozaj celkom slušná sumička. Je dôležité pripomenúť si tie pozitívne informácie a emócie, aby sme sa vedeli správne naladiť, napríklad dnes po 15.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A možno za 1000! Krásny posledný júlový deň z Oplatí sa naladiť sa želá Miša Vrábová. Ahoj!
3: Ahoj! Oh. Neverím.
4: Je to pravda.
2: Veríme, je to pravda. Toto bola Ľudka, ktorá bola v piatok a samozrejme krásne vyhrala. Držíme jej palce. No a dnes sa môže stať aj to, že na budúce budeme používať vaše výkriky. Takže všetko dohromady sa môže stať. Dnes po 15. nezabudnite do 10 sekúnd zdvihnúť s heslom Oplatí sa naladiť sa. Ja vám strašne držím palce. Posielajte SMS-ky, všetky informácie ako vždy na www.oplatisanaladica a pokračujeme aj my ďalej.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Myslím, že si ešte pamätáte, že v roku 1998 vtrhol aj do slovenských film, ktorý sa volal do slovenských kín, film, ktorý sa volal Mesto anielov, ktorý bol voľným remakeom filmu Nebo nad Berlínom od Wima Wendersa. Bola to taká americká verzia a vtedy sa vydávali ešte k rôznym filmom aj soundtracky a práve na soundtracku k tomuto filmu sa objavili dva single, ktoré zaznamenali naozaj obrovitánsky úspech. Jeden bol Uninvited od Alanis Morissette, to sme sa bavili v legendách roku, a druhá pesnička boli Goo Goo Dolls a skladba Iris. Paradoxne, slovo Iris v tejto skladbe ani raz nezaznie, pretože pesnička len pomenovaná podľa jednej folkovej speváčky, ktorá sa volá Iris. Každopádne tento film a takisto aj tento soundtrack zaznamenali obrovitánsky úspech pre spomínaných dvoch, ale aj ďalších dvoch. To znamená hercov Nicolasa Cagea a Meg Ryan. Ak by ste si chceli tento film pozrieť, dávam do pozornosti, je leto, dosť teplo, takže naozaj taká dobrá letná filmovačka môže byť aj tento film.

0: spoločne so skvelým soundtrackom, kde boli aj spomínaní Googles, ktorých ste počúvali z Rádia Rock.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
1: Minútku pred 15. teda pripomínam, že naozaj hlásiť sa to musí, rovnako ako hlásiť musím aj to, že dnes teda nás čaká koncert skupiny Judas Priest a brány sa otvárajú o 6. Nezabudnite, že potom 6.45, teda 18.40 vybehnú na pódium predskokanie, ktorou sú austrálska skupina Airborne, a takisto potom vás čaká skvelý koncert skupiny Judas Priest v najlepšej forme. Faith Keepers Tour pokračuje a začína sa skladbou You've Got Another Thing Coming, potom prichádzajú Metal Gods Breaking the Law, aspoň takto bolo predvčerom v Ostrave a myslím si, že pokračovať to bude aj takto dnes. Máme tam aj nejaké prídavky a hľadajte, ktorá pesnička bude posledná. Samozrejme, Living After Midnight. A vy, ktorí ste vy tento koncert videli zhruba tak pred 3-4 rokmi, už si to poriadne nepamätám, ale tiež bol naozaj výborný. Motorka, všetko, čo k tomu patrí, takže môžeme sa tešiť spoločne na tento skvelý večer. Ale kým k tomu dôjde, ešte stále sme tu my z Rádia Rock. Pozdravujem a naozaj skvelé rokové popoludne prajem.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Dopravný servis.
4: Poďme spolu na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Kolibu a aj na moste SMP v smere do Petržalky. Rátajte tu so zdržaním. V Košiciach nehoda na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. Zdržíte sa a na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc sa zrazilo osobné auto s nákladným. Počítajte tu so zdržaním. Cestári sú v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú. Rátajte so zdržaním. A cestári sú aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Aj tu je to so zdržaním. Upozornenia: na D2 pred Lozornom v smere zostupavy zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto a v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina je odstavené nákladné auto, rátajte so zdržaním. A na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté a potrvá to do 17. augusta. Radar meria na R1 za Zvolenom v smere do Hronskej Breznice, za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína a radar aj na D1 za vjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba

0: 15.21, počúvate Rádio Rock, mali sme tu iné kafe, predtým aj kabátov, no a okrem iného teda je síce popoludne, ale môžeme si pripomenúť aj ráno, pretože v rannom roku nás čaká naša nová cestovateľská rubrika, ktorá sa volá 4 svety a momentálne cestujeme po Japonsku. Nikdy som tam nebol a som veľmi rád, že to máme, pretože je tu Peťo Dosedla, ktorý nám robí sprievodcu a rozpráva nám o živote v Japonsku. Či už včera sme sa bavili o žúroch a baroch, tak dnes napríklad ráno sme sa bavili o tom, že aké je to postavenie ženy v Japonsku, a tak si to môžeme len tak v rýchlosti pripomenúť. A ešte vám môžem pripomenúť, že zajtra samozrejme náš seriál pokračuje, takže nezabudnite v rannom roku počúvať cestovateľskú rubriku 4 svety. Takže pozrime sa na pohľad ženy napríklad života v Japonsku.
1: Je možno taký neveľmi známy fakt, že tie Japonky veľmi radi si vypijú. Švagrinu prekvapilo x-krát, keď odnesli deti do školy. O pol osmej už boli v škole tie deti. Tá škola väčšinou trvá 6 dní, niekedy je 7. A o 8 už sedeli v parku a každá jedna vyťahla fľašu vína alebo saké.
0: Takže Peťo, arigato, a zajtra pokračujeme.
2: Rokové popoludnie s Tomášom.

0: Nuž.
1: Ču. Dobrý deň.
0: A ešte aj prosím.
1: Dobrý deň, to je Andrej a Miška, živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa, vyhrávate 700 eur. Gratulujeme.
2: Ďakujem.
1: Nemáte za čo.
0: Inak si vykal, to nezvykneš. Ahoj, ja sa zoznámim takto. Ako sa voláš? My sme Miša a Andrej.
2: Ja som Ivan.
0: Ivan,
1: hrali sme o 26 000 eur. Stačilo zvihnúť do 10 sekúnd a povedať to zázračné hesielko. Oplatí sa naladiť sa. Boli by tvoje?
2: No, tak stalo sa. Čo už spraviť?
0: A čo, zabudli sme? Či
1: a čo si zabudol, alebo sme sa vyrušili v niečom?
2: Pracovne som pracovne zaťažený.
1: Prepáč, že ťa vyrušujeme. Naozaj sa ospravedlňujem. Nechcel
2: som.
0: Ale pozri sa, dobrá správa je, že dostaneš normálne svoju výplatu v práci a plus 700 eur.
1: Presne tak.
2: No, ďakujem.
0: Za nič, vidíš, za prosím.
1: Za
0: vidíš.
1: 700 eur si môžeš kúpiť koľko kociek ľadu?
2: No ten sa oplatí, áno.
1: To máš, to je biznis.
2: Treba schladiť.
1: Si môžeš postaviť ľadové kráľovstvo, vieš, budeš Elza a Anna. Budeš taká rozdvojená osobnosť.
0: Inak nie je vo Frozen náhodovaj nejaký Ivan? Či inak sa? Olaf. Ja, tak.
1: Olaf je tam.
0: Tesne vedľa.
2: No.
0: Ivanko, odkiaľ si?
2: Strenčína.
0: Tam tiež máte asi 38, počítam, 37, 38,
2: no,
0: čo?
2: No, možno aj viac, tu je riadne horúco.
0: No, škoda, 26 mohlo byť, no.
1: Na budúce, nevadí, no, budeme ti ešte volať, ahoj, ahoj. Skôr
2: vedieť.
1: Dáme ti vedieť dopredu, to nie je zdiňa. Od dnešného dňa všetkým súťažiacím voláme už o 14, že pozor, dnes medzi 15 a 16 budeme telefonovať.
0: Na budúce, Juko, dobre, pozdravujeme ťa do horúceho Trenčína.
1: Píšem si to,
2: no, ďakujem,
1: majte sa. Dobrý nápad. To je výborný nápad.
0: Len vieš, že vláda sa stretne až niekedy o 4 mesiace, či kedy.
1: No, tak je mi to ľúto. Je mi to ľúto, samozrejme. A zároveň, ako zvykneme hovoriť, je nám to tak jedno. V konečnom dôsledku budeme hrať na budúce o väčšie peniaze.
0: A to na budúce bude už teraz vo štvrtok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
1: Stále sa môžete zapojiť aj prostredníctvom zvýhodneného balíčka, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Choďte na náš web, pozrite si to, je to tam naozaj pekné graficky a tak. A máme tam aj fotografie, keby ste náhodou chceli, tak si môžete vytlačiť a môžete dokresliť fúzy Miške a mne okuliare.
0: Pazvukár sa hlási, čo by si rád?
1: Nie, bohužiaľ. Zvuková zložka nie je nikdy vidieť.
0: No dobré, a už sa dostaneme k tej sume, prosím.
1: Určite,
0: ťa,
1: je to naša rozlúčka s našimi poslucháčmi, s našimi súťažiacimi, je vždy rozlúčka suma. A aj dnes to tak bude, priatelia. Vo štvrtok si budete môcť vyhrať neuveriteľných
3: 52 tisíc eur!
4: Umatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Je 3:45, urobili sme si naozaj nádhernú spomienku na Maťa Sarvaša Tublatanka a pravda víťazí skrátka a jednoducho. Niektoré pesničky nám ho budú pripomínať navždy a za to všetkomu samozrejme veľmi pekne ďakujem. Ja len pripomeniem, že teda oplatí sa naladiť sa aj v lete, aj v auguste. To znamená, že najbližšie hráme vo štvrtok, ako ste dobre počuli. No a teraz už len vyťahnem jednu malú hudobnú štatistiku, pretože 4. augusta v tento deň, ale v roku 1901, to znamená, že dnes by oslavoval 125 rokov jeden významný trubkár, jazzman a človek, ktorý navštívil aj niekdajšie Československo, tak to bol Louis Armstrong, aby ste si ho teda pripomenuli, pretože ovplyvnil takisto obrovské množstvo a celú generáciu muzikantov. Informácie z Rádia Rock a tu sú Jet a

0: Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Moje meno je Tomáš.
0: V Rádiu Rock.
2: Minútka pred 16. Všetkých vás srdečne pozdravujem. Verím, že si užívate naše spoločné rokové popoludnie. Máme utorok 4. augusta. Naozaj poriadne sme sa rozbehli do druhej polovici prázdnin. No a budeme pokračovať s tými skvelými rock'n'rollovými songami. Posunieme sa aj v čase napríklad do roku 1977, kedy vyšla doteraz jedna z tých najúspešnejších skladieb, ktorá sa dočkala mnohých cover verzií, napríklad aj v podobe od skupiny Gypsy Kings a volá sa Bienvenino a Hotel California. Takže nech sa páči, prichádzajú Eagles a nesmrteľný song Hotel California z Rádia Rock.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Dopravný servis.
7: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Kolibu, v Bratislave aj na začiatku Račianskej v smere zo Šancovej a na D1 pri Lemešanok v smere do Košíc sa zrazilo osobné auto s nákladným, hrátejte so zdržaním. Kolóny sú na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa asi 15 minút. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sietina, hrátejte aj so zdržaním. V Bratislave sa pracuje aj na Pražskej v smere na Štefánikovu, aj tu je to so zdržaním. Na Slope obojsmerné práce, zdržíte sa a v Košiciach cestári na moste VSS v smere k Optime. Treba počítať aj s tým, že sa tu zdržíte. Obmedzenia máme na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Je tu odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče, na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena tiež radar a merajú aj na D1 za Liptovským Mikulášom a v smere do Ivachnovej. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, pokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné

Je polovica 80-tých rokov a takto znie Bruce Springsteen a skladba Dancing in the Dark. Áno, a my sa môžeme preniesť do polovice, alebo kde sme my teraz? V roku 2026, to je polovica 30-tých rokov nového milénia, alebo ako to nazvať. Každopádne skupina Evanescence vydáva svoj nový album, ktorý sa volá Sanctuary, vychádza tesne pred prázdninami. Priznám sa, ešte som ho nepočul celý, ale vy už ste mohli samozrejme z Rádia Rock počuť pesničku práve z neho. 10. apríla tohto roku vydali ďalší single a volá sa Who Will Follow, Who Will You Follow. Takže ak náhodou ste ho ešte nepočuli, tak dávam vám ju teraz do pozornosti, pretože z Rádia Rock z nového albumu prichádzajú Evanescence a spomínam na novinka Who Will You Follow.

0: 16 hodín 40 minút, toto bola Rímska štvorica, to boli Maneskin a tomu sa ešte pridal Tom Morello a skladba, ktorá sa volá Gossip. História skupiny Maneskin je naozaj celkom pestrá, pretože v roku 2020 o nej naozaj ešte nikto nevedel a hovorí sa, že tesne po pandémii mali možnosť hrať aj na Slovensku. Akurát jeden velikánsky festival sa rozhodol, že ich nebukne, že sú relatívne teda neznámi a stáli teda celkom že vraj málo peňazí na tieto pomery, ktoré sa hovorí, a z roka na rok sa ich hviezda dostala na vrchol a stali trojnásobok toho, čo rok predtým. Toto boli Maneskin so skladbou, ktorá sa volá Gossip. Mimochodom, odtedy predali asi 40 miliónov kópií albumov po celom svete, majú miliardové streamy a ja som videl ich koncert v Prahe a bol naozaj fantastický, takže momentálne pracujú že vraj na svojom novom zrodení alebo znovu zrodení, lebo mali dlhú pauzu. Spevák Damiano David sa venoval vlastnej solovej kariére rovnako ako ďalší členovia skupiny. A to je zároveň aj odo mňa posledná informácia na dnešné popoludne. Ešte nejaké mám, ale tie si zase nechávam na štvrtok a zajtra ráno je tu Tomáčo. Takže majte sa krásne, prajem vám skvelé popoludne a okrem iného niektorými z vás sa pravdepodobne vidíme večer aj na koncerte skupiny Judas Priest na Zimáku, takže teším sa ešte raz, teda 18.45 už majú hrať Airborne, tak aby ste to stihli, nezabudnite na to, tu je Rádio Rock, moje meno je Tomáš a stay rock, priatelia.
1: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Brutálne teploty je 40-ky a čo tie klima unlage, tieto klimatizácie, tieto fankuely, to tu u nás funguje?
2: Áno, funguje to a bol by som veľmi rád, keby si zatváral to okno, keď máš pustenú tú klimu, hlavne keď odchádzaš, lebo vám to budem vypínať stále.
1: Čiže mám zatvárať okno, aby nám tá klima lepšie fungovala? To je také logické.
2: Ono to funguje aj, keď je otvorené to okno, len sa
3: viacej... Ale toto mi ide cirkulácia taká lepšejšia.
2: Hej, len sa viacej namáha a potom to robí somariny.
3: Čiže tá klimatizácia je unavená akože potom?
2: Áno, a keď sa unaví úplne, tak potom už ani pivo ti nebude chladiť, tak určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na prepadovka zavinažradiorok.sk nám napísala aj Zorka, že máme prísť na vodu.
4: Ja by som chcela, keby ste mohli prísť na jazero Veľký Zemník, to je na konci Petržalky, kde budeme organizovať majstrovstvá Slovenska v paddleboardingu.
1: To môže aj normálne 100-kilový človek ako ja sa postaviť na paddleboard?
4: Áno, to sú úplne ideálne preteky na to, že aj najväčší turisti prídu pretekať od malých 8-ročných až po veteránov.
1: Ja som akože ten veterán, to by bola veľmi pekná taká vizualizácia, že ja a Lubka a sme na paddleboardoch a ešte aj akože budeme padlovať. A je tam u vás naladené Rádio Rock, že to tam hrá na plné gule?
4: Áno, áno, lebo bez rockovej muziky to proste není ono.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10.
5: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
6: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
0: Dopravný servis.
7: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehoda v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Kolibu aj na začiatku Račianskej v smere zo Šancovej. Pred Starými horami v smere z Donoval a na R4 nehoda za Maďarskom v smere do Košíc. Cestári v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina rátajte so zdržaním a v Košiciach cestári na moste VSS v smere k Optime zdržíte sa tu. Opatrne v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky v pravom pruhu je vysypaná zámková dlažba. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca je v pravom pruhu odstavená dodávka. Na D1 za Budiradmi v smere do Senca je odstavený kamión po požiari. Na D1 pred Trnavou v smere zo Senca je odstavená motorka s defektom. Pred Novým mestom nad Váhom v smere z Čachtíc je v zákrute odstavená dodávka s defektom. Na R1 pred Beladicami v smere z Nitry je v strede cesty zrazená srnka. A na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté a to do 17. augusta. Z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Pohodovú jazdu želá Marek Kramara.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty, pozdravuje Marek Kramara. Nehodu máme v Bratislave na konci Šancovej v smere na Štefánikovu a v Bratislave aj na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu. Nehoda sa stala tiež na vjazde do Kremnických baní z Kremnice a pred Donovalmi v smere z Banskej Bystrice. Pred Liptovskou osadou v smere z Ružomberka sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. Práce prebiehajú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Setina, rátajte tu so zdržaním, a v Košiciach sa pracuje na moste VSS v smere k Optime a tiež sa tu zdržíte. Želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeplínsku Šíravu.
2: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo

0: The child, bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

Radio Rock.

0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Rádio Rock.
0: Na plné gule.

0: show, ktorá má gule.
1: Brutálne teploty, 40-ky, a čo tie klima unlage, tieto klimatizácie, tieto fankuely, to tu u nás funguje?
2: Áno, funguje to, a bol by som veľmi rád, keby si zatváral to okno, keď máš pustenú tú klimu, hlavne keď odchádzaš, lebo vám to budem vypínať stále.
1: Čiže mám zatvárať okno, aby nám tá klima lepšie fungovala? To je také logické.
2: Ono to funguje aj, keď je otvorené to okno, len sa viacej...
3: Ale potom ide cirkulácia taká lepšejšia.
2: Hej, len sa viacej namáha a potom to robí somariny.
3: Čiže tá klimatizácia je unavená akože potom?
2: Áno, a keď sa unaví úplne, tak potom už ani pivo ti nebude chladiť, tak určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na prepadovka zavináč radiorock.sk nám napísala aj Zorka, že máme prísť na vodu.
4: Ja by som chcela, keby ste mohli prísť na jazero Veľký Zemník, to je na konci Petržalky, kde budeme organizovať majstrovstvá Slovenska v paddleboardingu.
1: To môže aj normálne 100-kilový človek ako ja sa postaviť na paddleboard?
4: Áno, to sú úplne ideálne preteky na to, že aj najväčší turisti prídu pretekať od malých 8-ročných až po veteránov.
1: Ja som akože ten veterán, to by bola veľmi pekná taká vizualizácia, že ja a Lubka a sme na paddleboardoch a ešte aj akože budeme padlovať. A je tam u vás naladené Rádio Rock, že to tam hrá na plné gule?
4: Áno, áno, lebo bez rockovej muziky to proste není ono.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Rok. Rádio.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 52 000 eur.
2: Sme traja,

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rock.